op hvert bedt. Hun går en spræf bedt mit. Jeg må gå i mig også og fylde sin vål. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Es ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!